kolloi minglin ningthi bi malim pumbadai athoi bi mani latta gi tomthin nga libi hadmani mani yai nungsi bi ima manipur